0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun eshikdan chiqishdan burun pardani ochib o'tish kerak degan mazmun taqdimladi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, atiganda uydan chiqishdan burun pardani to'liq ochib, quyosh nurini tushirib, kechdan uyga qaytganda undan tartib etish. Deriza pardasi yim etilgan uyga kun nuri tushmaydi. Havaning o'tishi cheklimiga uchraydi. Siz kechdan ishdan tushib uyga qaytganda eshikni ochib, butun bir kun dimiq bo'lib ketgan bir xil puroqni puraysiz. U uy ichida yig'ilib qolgan karbon 4 oksid, uy jihozlarining parlanishchan moddalari va chang to'zonlar aralashgandan keyingi puroq. Deriza pardasini ochib etib, quyosh nurini kirgizganda, ultrabinafsha nur havodagi bir qism bakteriyalarni o'ldira oladi. Uydagi narsalar osonlikcha nam tortib, ko'kirib qolmaydi. O'simliklarning fotosintez rolimi normal ilib beriladi. Har kuni atiganda sirtqi chiqishdan burun yotoq uy va mehmonxonaning deriza pardasini to'liq ochib eting. Agar derizadan bir yo'chiq ochib, havo almashtirg'ili bo'lsa, tehimi yaxshi. Kechda uyga qaytgandan keyin, agar maxfiyatlik kerak deb qarasangiz, yana pardani tortib eting. Bugun sirtqi chiqishdan burun deriza pardasini ochib etib, uyga kun nuri tushirsangiz, kechda qaytib kelganda uyingiz dimiq bo'lmaydi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar. Bu sahifimizda ommaning qalbidagi tugunni yashgan Ahmadjon Arshidin bilan tanishamiz. Yaqinda Qorlish shaharlik adliya idorasi Qora yulg'un adliya o'rnining murassa ishxonasida amgak mulozimati boshlamsi to'yikis pirlishib ketgan hisobot talonini siqimdig'inicha ustalni urib turib ayni vaqtda shaqni bir mo yerga 130 yen bo'yicha hisoblashimiz deyishgan. Hozir nemish

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha tushibdik. Yaqtirib anglaganingizga rahmat. Siluşhiting abonechilar terminalarını çürürsenle

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun eshikdan chiqishdan burun pardani ochib o'tish kerak degan mazmun taqdimladi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, atiganda uydan chiqishdan burun pardani to'liq ochib, quyosh nurini tushirib, kechdan uyga qaytganda undan tartib etish. Deriza pardasi him etilgan uyga kun nuri tushmaydi. Havoning o'tishi cheklimiga uchraydi. Siz kechdan ishdan tushib uyga qaytganda ishni ochib, butun bir kun dimiq bo'lib ketgan bir xil puroqni puraysiz. U uy ichida yig'ilib qolgan karbon 4 oksid, uy jihozlarining parlanishchan moddalari va chang to'zonlar aralashgandan keyingi puroq. Deriza pardasini ochib etib, quyosh nurini kirgizganda, ultrabinafsha nur havodagi bir qism bakteriyalarni o'ldira oladi. Uydagi narsalar osonlikcha nam tortib, ko'kirib qolmaydi. O'simliklarning fotosintez roli mu normal ilib beriladi. Har kuni atiganda sirtqa chiqishdan burun yotoq uy va mehmonxonaning deriza pardasini to'liq ochib eting. Agar derizadan bir yo'chiq ichib havo almashtirg'ili bo'lsa, tehimi yaxshi. Kechda uyga qaytgandan keyin agar maxfiyatlik kerak deb qarasangiz, yana pardani tortib eting. Bugun sirtqa chiqishdan burun deriza pardasini ochib etib, uyga kun nuri tushirsangiz, kechda qaytib kelganda uyingiz dimiq bo'lmaydi.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish Kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir. Yer shaharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan menging. O'zingizning usuli bilan zimmingizga elang. Özünüzning usuli bilan ham bahrlining. Özünüzning usuli bilan kurash qiling. Özünüzning usuli bilan qizg'in suyu. Orzu istaklaringizga özünüzning usuli bilan sadoqatman bo'ling, qizg'in suyun amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni özning usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik.

0: Buva, kelar hafta yurtga qaytib sizni yo'qlab kelaman.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Hey balam. Har qitim dushanbidan yakshanbigacha saqlayman.
0: Deb baqa, sening kelar hafta deganing zodi qaysi kun?

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun eshikdan chiqishdan burun pardani ochib o'tish kerak degan mazmun taqdimladi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, atiganda uydan chiqishdan burun pardani to'liq ochib, quyosh nurini tushirib, kechdan uyga qaytganda undan tartib etish. Deriza pardasi yim etilgan uyga kun nuri tushmaydi. Havoning o'tishi cheklimiga uchraydi. Siz kechdan ishdan tushib uyga qaytganda eshikni ochib, butun bir kun dimiq bo'lib ketgan bir xil puroqni puraysiz. U uy ichida yig'ilib qolgan karbon 4 oksid, uy jihozlarining parlanishchan moddalari va chang to'zonlar aralashgandan keyingi puroq. Deriza pardasini ochib etib, quyosh nurini kirgizganda, ultrabinafsha nur havodagi bir qism bakteriyalarni o'ldiradi. Uydagi narsalar osonlikcha nam tortib, ko'kirib qolmaydi. O'simliklarning fotosintez roli mu normal ilib beriladi. Har kuni atiganda sirtqi chiqishdan burun yotoq uy va mehmonxonaning deriza pardasini to'liq ochib eting. Agar derizadan bir yo'chiq ochib

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ishtining uni tishlab yorlandirib qo'yganligi, ichi og'rib necha kun uxlay olmaganligini aytdi. Uning udolida o'tirgan Liu apandimi amalsiz holda ishtining odatdan bek muloyim ishkanligi, u kuni nimishqa etilib borganligini bilalmaganligini aytdi. 7 ayning 6 kuni kechdan Jang xonim o'zining tayidi kuchkini yetilab Oltraq rayonda sayli qilibotganda Liu apandi oilasining bog'lanmagan o'tir hal ishtiga uchrab qolgan. Ikki it amdil uchrishiga Liu apandining ishti to'yuqsiz etilib berib, tayidi kuchkini tishlab olgan. Tayidi kuchki o'zini qochirish qilgiralmay, qo'rsoq qismida ikki yari eg'zi qolgan, orqa putimi yarlangan.
1: Jang xonim darhol amroq kuchkini ermak hayvon doktorxonasiga apirib, 10 necha yeb tik turgan. Buninga 3800 yen davolanish xarajati ketgan. Ishdan keyin Jang xonim Liu afanini izlab kelib, uningdan davolanish xarajati va ruhiy ziyon haqqi uchun jami 6000 yen to'lam berishini talab qilgan. Liu afanda Jang xonim bak yuqori to'lam summasi talab qildi. Ishning ishni tishlashi noyati normal ish tursa, nemishqa bunchi ko'p to'lam beraman deb o'ylagan.
0: Ikki oila bir o'ltiroq rayonda turadigan bo'lib, odatdan doim uchrashib kelib, bu ish uchun necha qitim jidallashib qolgan. Saqchi xonim o'tirg'i kirib murosa qilgan bo'lsa-mu, boshdan oxir kelishalmagan. Bu yil 8 oyda Jang xonim Liu apandi ustidan O'lji shahrlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilgan.
1: Dilo peshqadam sotchi murosa ishxonasiga bo'lib berilgandan keyin pensiyaga chiqqan sotchi Jingsha bu diloni qo'liga oldi. Jingsha Dilo arxivini tafsili ko'rib chiqdi. Ikki tarafning ziddiyati cho'ng bo'lmasmi, biroq hammalan ochiqini ichiga yutib turib atgan bo'lib, bir varaq hukm chiqarish bilan qo'shindorchilik munosabati butunlay buzildi.
0: 8 ayning 21 kuni Jingsha Jang xonim bilan Liu apandini murosa ishxonasiga taklif qilib, oldi bilan ishkelanga ishning jarayoni va da'vo talabini aniq tushuntirishni aytdi. Jang xonim sal hayajonlangan holda mundaq dedi. Chocho har kuni menga hamroh bo'lib sayli qiladi, televizor ko'radi, xuddi oila a'zosidekdir.
1: Liu apandimi qiyinchiligini aytib bundoq dedi. Qarshi taraf 6000 yuan to'lam berishni aytdi. Mening bir oylik maoshim unchalik ko'p emas. Uning ustiga ishlab yorlandirgani odam bo'lmasa, buncha ko'p to'lam berishim kerakmi?
0: Ishkelan deydigani deb bo'lgandan keyin Jingsha asta-asta gapni asosiy temaga yotkidi. U Liu apandiga mundoq dedi. Etsizning ishni bog'lamag'ichqa yugurib chiqib boshqalarning ishini tishlab olibdi. Buningdagi javobgarlikni siz ustingizga elishingiz kerak. Ermak it qonunda egasining qonunlik mol-mulkiga tabe. Boshqalarning ermak hayvoniga ziyon yetkazsa, baqutsi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Jang xonimga mundaq dedi. It yorilib, ichingiz og'irganligini hammamiz tushunamiz. Biroq biz haqiqatni amaliyotdan izlashimiz kerak. Talonu bar davalanish xarajati 3800 yuan ekan. Buni talash tartish qilish ketmaydi, lekin ro'yi ziyon haqqining aniq asosi yo'q ekan. Sizlar bir o'ltiroq rayonda turib, necha ming yuan uchun adovatlashib qolsanglar arzimdi.
1: Murassa xona bir g'aza jimib ketdi. Liu apandi avval eg'izi ichib, "Jing sotchi, sizning deganingiz o'rinliq. It mening. Yaxshi bog'lamaslik mendagi xatolik. Men 3800 yuan to'lashga rozi." Jang xonimi yiniklab qoldi.
0: Jingshanning riyosatchiligida ikki taraf naq maydonda murosa kelishimi hosil qildi. Liu apandi Jang xonimning ermak ishtining davolanish xarajati uchun bir qitimdila 3800 yuan to'lab beradigan bo'ldi. Liu apandi yon telefon orqali hisobot yotkab to'lam pulini Jang xonimga avatib berdi. Jang xonim, "Bo'ladi, bu ish oxirlashdi," dedi. Liu apandimi uf deb buningdan keyin sirtqa chiqib ishni aylandirganda cho'qim bog'layman dedi.
1: Mang'idagan chaqda Jingsha ikkilangan ish beqish erkinlik, ishni yaxshi boshqarish mas'uliyat. Ikkinglar buningdan keyin yana yaxshi qo'shni bo'lsanglar, bu hammadan yaxshi dedi. Ikkilan beshini lingishtib birlikda murassa ishxonasidan chiqib ketdi.
0: Programmaning to'rida ham turitga bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning mo masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turitga bo'lib siz qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Сүймлі кичік достлар, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчіла программысыны яқтырып аңлышыңлан қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқу слушетін абончіла терминалыда масқадамда аңлытылыды. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonchilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Men riyosatchadanglar Ayguzal Bekri.
1: Maktab ichi sirtida.
0: Shanghai yakan bevosita uchadigan tunji navbatlik aeroplan yakandagi tadqiqot o'rganish o'smirlarini kutib oldi. Yaqinda Shanghai yakan bevosita uchadigan aviatsiya liniyasida aeroplan qatnadi. Tunji navbatlik aeroplan qatnagan kuni yakan Zarabchan aerodromi ikki turkumdagi alohida yosh o'smir yo'lovchini kutib oldi. Bir turkumi amdala vatan muhabbeti, Jonghua Sabri yaşlar ösmürlərinin vatanperverlik tədqiqat ögünüş pahaliyyidini ahırlaştırıqan. Mol hasılatqı erişip öygü qaytqan yəkənlik balalar. Yəni bir turkumi yəkəndin yolğı çıxıp tuncun

0: taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Rais Hong Shouzhou Xinjiangga izchil ko'ngil bo'lib, diqqat qilib, Xinjiangni faol tashviq qilib va tonishtirib, tayvanlik qarindoshlarining Xinjiangga bo'lgan tushunishini cho'nqirlashtirishga, Xinjiang bilan Tayvanning almashtirishi hamkorligini ilgari surishga faol to'p qo'shib keldingiz. Xinjiangga davomli ko'ngil bilib va qo'llab, ikki joy ommasi bo'libmi, yosh avlodlarning almashtirishi ham turtki bo'lishga kuch qo'shib, ikki qirg'oqdiklar bir oila degan ideyani kishilar qalbiga teqmin cho'nqir singdirishingizni, iqtisod savdo hamkorligini cho'nqirlashtirishga kuch qo'shib, teqmin ko'p tayvanlik savdogar Tayvan korxonasining Xinjiangga mablag' selib, kasbni gullantirishiga turtki bo'lishingizni, Jongo Xinjiang hikoyasini yaxshi izlashga kuch qo'shib, mamlakat ichi sirtidagi texmi ko'p do'stning haqiqiy astrolog, umumiyizlik Jongo Xinjiangni tushunishini ilgari surishingizni umid qilaman. Xinjiang Tayvanga qaratilgan e'tibor siyosatlarini astoydil amaliyalashtirib, mulozimat kapaltini a'lolashtirib, tayvanlik savdogarlar, tayvanlik qarindoshlarining Xinjiangda mablag' selib taraqqiy qilishiga va xizmati turmushiga yaxshi sharoit yaratib berdi. Hong Shouzhou munolarni bildirdi. Bu Xinjiangga 3-chi qitim kelishim. Har qitim kelganda cho'nqir ta'sirotga ega bo'laman. Jonghua millati cho'ng oilasining qarindoshdek o'tib, o'z ara hamdam bo'layotgan cho'ngqir do'stligini his qilaman. Bu qitim 6-chi navbatlik qo'l tutishib arzuni amalga oshirish, ikki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish, muhokama faoliyatiga qatnashish uchun Xinjiangga keldim. Bu fursatdan foydalanib, Tayvanning Xinjiang bilan almashtirish ham turtkilikni kuchaytishga, yanima turtki bo'lib, ikki joy yoshlarining tushunishni cho'nqirlashtirishini ilgari surib, ikki tarafdagi har sohaning o'z aro manfaat yetkizib, hamkorlashishga kuch qo'shishini orzu qilaman. Xinjiang har jihatlarda o'zgacha afzallikka ega bo'lib, jungocha zamonaviylashtirish musobaqasida Xinjiangning cho'qim texmi zo'r muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirganligiga, texmi go'zal atini yaratganligiga ishonaman. Muqiyat Jarmuqamad, Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Tayvan Xizmeti İşxansiriki Munasvetlik Yoldaşlar, Abdonom Rayonun Munasvetlik Orilirdiki Mesul Yoldaşlar Görüşik Katnaşdi.
1: Stansımız Xabri, 6-cü növbətlik qol tutuşub arzunu əməlgə aşırış, işki qırqaqdiki qeyrindaşlarının almaşdırış, muhakimi paliyyeti, bugün ürümçədə ötküzüldü. Faoliyatga qatnashgan aziz mehmonlar, tinch taraqqiyot, yurt makonni qo'g'dash, ishtiboqlashib kurash qilish, o'rtoq pilonlab gulnish bosh temasini cho'rdab, cho'nqur muhokama qilib almashtirib, o'rtoq to'nishni keng mujassamladi. Yangi Jonghua farzandlari ilmiy jamiyatining qurg'uvchisi, kengash boshlig'i Wang Bingzhong mundaq dedi. Qo'l tutishib arzuni amalga oshirish faoliyati Tayvan orlidagi tinch birlikka keltirishni qo'llaydigan vatanparvar kuchlarga qaratilgan yilda bir qitim o'tkazilgan katta faoliyat. Bu yil bu faoliyat Xinjiangda tunji qitim o'tkazildi. Bu yer ilgari Jonghua millati jon tikib qo'ygan tuproq bo'lg'achqa tarixiy mas'uliyat tuyg'umizni texmi kuchaytirdi. Ishki qirg'oqni birlikka keltirish ilmiy jamiyatining ijroiya boshlig'i Jing Qisheng mundaq dedi. Ishki qirg'oq bir jungo'g'i tabi. Ishki qirg'oqdikilar billa o'ltirib ishlarni suhbatlashsa nurg'un qiyin masala hal bo'ladi. Bo'libmi ishki qirg'oqning pan texnika, iqtisod savdo jihatdagi hamkorligi yosh do'stlarni bosh temliq almashtirish imkoniyatiga ega qiladi. Qo'l tutishib orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati 2021 yilning boshlab hozirgacha uda 5 navbat o'tkazilib, Tayvan bilan bo'lgan almashtirishdagi muhim markaga aylandi. Faoliyatga qatnashgan aziz mehmonlar rolini yaxshi joriy qildirib, Xinjiang bilan Tayvanning almashtirish hamkorligining uzluksiz texmi yuqori saviya, texmi keng sohaga, texmi cho'nqir qatlamga qadam qo'yishiga turtki bo'ladiganligini bildirdi. Xinjiangliq sayohat yetakchisi, cho'ng quruqlikdagi yoshlar vakili Delnur Tursunjon mundaq dedi. Biz ishki qirg'oqdikilar asldillik qon tomirdosh, o'rtoq madaniyatimiz, o'rtoq yurt makonimiz bor. Ayni vaqtda tayvanlik sayohatchilarni boshlab manganda bir-birimizning turmushi to'g'risida paranglashgan edik. Hozir munosabatimiz nihoyat yaxshi. Ishki qirg'oqdagi yosh do'stlarning texmi yaqin bordikalda qilishini umid qilaman.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun ishdan chiqishdan burun pardani ochib o'tish kerak degan mazmun taqdimladi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, atiganda uydan chiqishdan burun pardani to'liq ochib, quyosh nurini tushirib, kechdan uyga qaytganda undan tartib etish. Deriza pardasi him etilgan uyga kun nuri tushmaydi. Havoning o'tishi cheklimiga uchraydi. Siz kechdan ishdan tushib uyga qaytganda eshikni ochib, butun bir kun dimiq bo'lib ketgan bir xil puroqni puraysiz. U uy ichida yig'ilib qolgan karbon 4 oksid, uy jihozlarining parlanishchan moddalari va chang to'zonlar aralashgandan keyingi puroq. Deriza pardasini ochib etib, quyosh nurini kirgizganda, ultrabinafsha nur havodagi bir qism bakteriyalarni o'ldira oladi. Uydagi narsa

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglug'uchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha tushibdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Siloshxating abonachilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

станциясы, Uyghurcha Universal Radiosining bütün kunlik anglatishi Otur Dolqun 855 da. FM 101.7 da anglatiladi. Yaqtirib anglishinglarni qarshi olamiz.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.